Fangmalia le singa ya Richard Parker malpese sinaia. Ioe, ya ufetau ilele ya matau mafutanga ule auli ya fapeo na tari lau sua ile sua ia. Maana ya tele lau tau mafutanga ule auli. Ioe, maise lava na imetua tausi. Ya waepe e fua la ili fasili ya le tangatari e kuka. Ya ilto ina malo umatua. Polea le tau mafa e fia tausami ya itali ila sua ule auli. Ya tele ya matua fama ya muasina ia. Ya mailole ia, mailole fale ia. Ia pesa fango ta fuise siana po ia poni ia fo inana avatu ile ilotua oi pe fa pe olotua oi to anga fango ta to anga fo itufa ia na la fa yersu oi ane ile ule to ina malo matua ia ta ta tu lo mal pese ile Richard Parker va ile matua pa le ni uma me uma ia al mela tupu ia na fa suole ia a to uma ia va ngoli ia va pe ia le na fu le na na matua ia vai lua ia pe vai tolu fo ia tu tonu le ulo o le nga tonu o ia o le vaenga o le si si o le ia ia male ulu ia tu lo a la la la vai tu to ina malo matua le te min faile le sua ia ia o le a to le le ai tonu ia ai to e vela mai su ai muli muli ane ia o fi o su ele ulo le ia ia vai o le telefo ia nei o tatu matua tau si e fia fia e tau sami I fo le ulu ia a tu lo wale ne ya uli ya al mela na utup wa fil to ina a misal to ina wal to ina fie fie ye me ulu ya a fil to ina vatu se asu mai le ulu ya ya ala wa tami solo mai le kuka ili si pito mali si pito le fabri a ma ila le tali ale kuka a wala fue fie ai le kuka ili ulu ya se ye ei via I te wa elawa Aleluya. Ole uruwi ala fa mo mole kuka. E umalona fuluipu e lauli le lo na imatua. El to ina malo matua ya fululo ipu to lo la vale uli. Ya fa vaila le sitala le kuka. Ya umalona ta umalo ta maftanga o ilu mole matamata lu TV. Ya na na ilo ale kuka wa ilu mole to ina malo matua. Ya savali vali mo lo itua. Ah ale uruwi ala. Ah kase uruwi. Wa mau ele kuka ele uluia. Ya, tamofitanga ole uli malolonga le teimi laso. Toe fa malom, toe fa talovatu. Ya, tafolitasi ona anga iifu ile toe fa uunga aluenga le neyaso. Fa malosi. Ule utato ile aso muli muli uunga aluenga le neiva yaso. Matou ine ini usila yole asfaroile le ney. Aso se fulma le limo le masina ome luafe lua se fulma le ono. Yo isi atu ola lulangi ya ole astofi le ney. Ya, maloa le fa malosi. Yo inga aluenga le neiva yaso. Ya ai moi la toyo matua le to ya no ni fe au mani a ole wa ta pena fa inga malanga yo e ta fa fao moi fono tanga ya le ima se meo to pole ai o se pili fo ta to pole ai pili tongi pe ato e tula we ele le valele ya o to fo mai a al time nei tu ale to pole ai to ya no ata mana se pili ya mana ya me fa ima tere ya fainga luenga ta to yaso uma mataimi uma mavaya so uma malta usanga to ya tawa na ise vai taimi e o ta fawai mo ise si fasiringa malos yo lenga lue me ala so ya January tawa ya tesema ya ta tau lava ona ye se ma taimi e o malolo ai ya mo ifo ise si malos fo ya pe a ta fawai me se lava si asisi ta to tu no isama mo ni fainga malanga Munia foi to tell you might o to na falong long mai sa mo le la to e malanga mai ya to to na ya fa tele mal koko malu o fa fo ya o tanga to lo au mau papa o fa fo mai sa mo ya ile to e mama ile to e mana o ini umu mani vang fa pena ama na fo umu ya na me yo au a wa mo ya le mo ya tunu ne lu au ya ai pe ya o lu au mo mo me o koko malu ya pe pa na me mana o ye ya na tanga ta ya o mau ya tunu ne ya masina ya fai foi ona faise kula ia ya le lava fa so ya awal pole le foi mo wai nei yo ai le fa pe mana mele kula ia to

Pafte ya pia ma, mi ia lea tua lini fuita ya fau. Ua tato ulia man manuia fafte ya lini tau singa na puipuinga. Lana leo leonga na taita inga ua tato fisila faya I fui pia ule ea, ili nei tae au. Mi ia lea tua matu tufata alofa tua ilipa ia ule tato watu nuu. Au auna lea tua I fata faita ulanga I fiu I tonu ao te arone. Ma lole soifua. Vi ia lea tua lana tau singa, marana puipuinga ia te utu, a maise lau tau ngā luenga whaifai bea, I lea aso ma lea aso, vi ia lea tua, whata alofa atufoina ia tātou mātua, mātua tua uma, o whaia pere whai o tā poe mai maota malawa, maise lau tau tutalo, ia mose manuia wa tātou, whanaulo, mose tātou watunu, mea lea, vi ia lea tua lana tau singa, lana puipuinga ia te utu, malawa, Nai tātou tō māmiti nā mātua. Whata arofa tūi, I o whata o tōri I tōnu mōta malawa, ngāsa ngāsa o le tino. Ia tātou whamoe moe pē, le atua rena whamano longa pa iane, pa I whetara iane, te whafuishia rō tō mārosi ato o tō le tino. Pasisiri pē o tō so I fua whalea nganga, tātou te au ounai mōia, whaino fina ngalo. Ia oi fui, I whare pui pui, Ya mātou di mana tua pia o tou whaftai, ya on sai I whasalanga lo whenga I pia o tou ia, whamnia pia le tua ia te o tou, au tou ia I nāno whanga. Hoi fo inisi o asia lau mwanei ia, mātou te whata alo fatu ia te o tou umalama. I suaf pelo Jesu Kriso, whata alo fatu ai, ma ni uina lo whenga I pia ni etu umane maru lua le tau. Vi ia lea tua, lo mafana whanapero nga rofa, malo nga nga lei mo I tātou. E whapitos whata rofa mo ta mā, umarawa, o seo tātou o tnu, ia manisi ta mā, mā mā tua mi ta mā rā iti, ia manisi fwoi o fia ta mā, whata rofa whapito atu, tātou porkarami ate o tu, ne aso whapito mo o tou, ia rofa pere tua ia, whafia fia ina o tou, Maolo tou marosi ato toa, ia walawal tau singa o ainga. Vi ai lea maisena nga kāle sia, e vi ai lea tua. O le tatou por kalamene o le sā moana mai, o minatu pia sā tai tolu, o masina tai tasi, nara tai ta inga le hosana, World Outreach Center, I le Lewis Four Rainbow Street, I nae nae. O le tatou fai launga le tae o nei, ia o le tinaia tau sanga mātau tia, I fwoi lera a wala mai se upu mo I tātou ni nei tahau. Au le a tātou tāpo I atu I lea tua. O e se tusa mo le ri lo tātou o tua. O le wha maulunga ina e ia rona fio anga. O le wha maulunga ina e ia sila sila mai I le langi a tua ma le larolangi. Na te wha tula ina mai le Tangata lau tele, nai le fuefu. Na te whae aina le umativa, nai le whata afuna. Na ia wha anō whata si o ia mālii, o li lava o lona nu. Tātou talo, lo mātou ta mai, e vi ia lava oil nei fwoi tai au. Mātou te si siatum whanene ina oil e tupu o tupu malali. Ona nei avano mātou mōfori nei tai afo mātou te mai. Ia wā lava le whaso soa, Wa lava te o langaina, o lau upu I tonu o nei o wā lesi fāsara lau, a ia hala atu ainu fina ngalo si o mātu o tunu ta mā, whaafitai o aolo, wha soro soro pēa lau ngā ruenga le nei aso, o nei lava aso ia, o le aso lava o, whaafitai marvi inga lau fio, o noro wa lofa maro wanga le leino mātu ta mā, ptaro le lie,